0: Sin embargo, tras las grandes cifras de capturas y de facturación, emerge una paradoja. Nuestro mar se está quedando sin trabajadores.
1: Sí que xa hai ese problema de haber embarcacións amarradas por culpa de falta de tripulación. Sí que hai hándicas que son culpa nosa, porque somos un... Nosotros nos denostamos a nós mesmos, pero sí que hai que darlle unha volta a esta ter na cabeza outra mentalidade non a de derrotismo que o que tiñamos hasta non fai moito.
0: La falta de vocaciones y de mano de obra joven amenaza con amarrar la flota de forma definitiva. En la última década, el goteo constante de jubilaciones ha encendido las alarmas. La pirámide demográfica del sector está completamente invertida. En los barcos de altura y gran altura, en el cerco o el palangre, la edad media de los tripulantes y oficiales anda por los 50 años. Una situación muy parecida se vive en la costa, en el marisqueo a pie, un sector copado por mujeres, muchas de ellas de más de 50 años. Para entender la falta de relevo generacional en el mar, es necesario mirar hacia los puertos gallegos.
1: Barcos, 500 barcos de altura e gran altura e hai 7.000 titulados. Llevamos moi fácil, mira, o noso encargado da fábrica do Yalo era mecánico naval maior, pero era o encargado da fábrica do Yalo. Temos un problema, os que salen de máquinas salen moi ben preparados no frío, entonces empresas de frío contratanos todos. E despois nos patróns, nos de puente, tuvamos unha competencia desleal moi gorda con salvamento marítimo. E ora que en salvamento marítimo non ten tanta necesidade deses patróns, a náutica recreativa medrou moitísimo, e claro, necesitan alturas e litorales que son, sobre todo alturas que son capitais de yate, xa non teñen ni límite de eslora, ni de potencia, ni distancia a costa, entonces claro, todos marchan para aí.
0: Es Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela. Analiza la sangría de barcos y tripulaciones profesionales que se ha vivido en los últimos años. Lo llamativo es que no faltan titulados que salgan de las escuelas náuticas, hay interés en el mar, pero no tanto por la pesca. El sector del mar, sostiene, es muy competitivo. Basilio Otero señala que un pesquero es un buen negocio, que los salarios son altos y las condiciones han mejorado mucho en los últimos años. En este sentido, lamenta que todavía se proyecte una imagen excesivamente pesimista del trabajo en el mar, que ha terminado por espantar, dice, a las nuevas generaciones.
1: Se venden dados por lo peixe. Aquí andas y trabajas a parte, es decir, si pescas cobras y no pescas no cobras, o que más o que menos pesca. Pero la verdad es que las condiciones laborales non é o problema, as condicións laborales. E tamén un pouco temos o problema tamén é noso, do propio sector pesqueiro, porque, claro, é que morremos, claro, nai de vai vir a un sector onde teña morrendo, lógicamente. Tontos irías.
0: ¿Por qué entonces un sector que ofrece salarios competitivos y una alta tasa de estabilidad laboral no logra seducir a los jóvenes? Los expertos apuntan a varios factores estructurales que nos acerca Nuria Tubío.
2: En primer lugar, apuntan a la conciliación familiar. La vida en los barcos de altura implica largas estancias lejos del hogar, un peaje que las nuevas generaciones, más enfocadas en el bienestar personal y la estabilidad en tierra, no siempre están dispuestas a pagar. A esto se suma la dureza física del oficio. Aunque la tecnología ha reducido los riesgos y los esfuerzos a bordo, la percepción social del trabajo en el mar sigue anclada en el pasado. Además, los requisitos de formación obligatoria y las estrictas normativas de titulación internacional a menudo se perciben como barreras burocráticas para quienes buscan un acceso rápido al mercado laboral.
0: Nos vamos ahora a la Ría de Arousa para fijarnos en las bateas. Nuria, has hablado con Jorge Fajardo, un joven de 23 años que se dedica al mejillón en Cabo de Cruz.
2: Un caso poco habitual. Jorge se ha hecho cargo de las bateas que hasta hace poco llevaba su padre.
3: Pois dedico as bateas porque sempre me rodei dese mundo na miña familia, agora tamén cos amigos, e cando provei de adolescente chamoume a atención, disfruto moito indo a traballar.
2: E pensaches traballar noutro sector?
3: Non sempre quixen traballar nas bateas. Teñome planteado outras cousas, pero sempre relacionado co mar.
2: Entendo que a túa familia, pois os teus amigos, cando lles dixeches que querías traballar no mar, a súa reacción foi positiva, non?
3: Sí, ainda que sexa un negocio familiar, sempre tuve a liberdade de escoller o meu futuro e estudiar. Non foi sorpresa para ninguén porque viña de probar outras cousas e foi bastante meditado.
2: E despois, en canto ao teu traballo, como é un día normal de traballo para ti?
3: Pois levantámonos ás 5 ou 6 da mañán. Cada día é distinto, nunca se fan as mesmas cousas. O tempo pasa rapidísimo desa maneira.
2: E máis ou menos, canto dura en horas a túa xornada laboral?
3: Sobre 8 horas. Traballamos así, máis ou menos. Un día pode ser menos, outros máis, pero sobre as 8 horas, máis ou menos.
2: Que é o que máis che gusta a ti do oficio e o que che parece tamén máis duro?
3: O que máis me gusta, pois, facer as bolsas de mexillón ou sacar barcadas. É o máis sacrificado, bueno, a mí non me tocou, pero ir á cría.
2: E desa percepción de que cada vez máis mozos, pois como da túa idade ou incluso máis xóvenes, queren traballar no mar en vez de noutros sectores ou noutros postos de traballo?
3: Bueno, é algo que hai que ir promovendo pouco a pouco porque se vai perdendo, pero cada vez eu penso que hai menos mozos neste traballo.
2: É complicado acceder a unha batea ou iniciar unha actividade por conta propia?
3: Por conta propia, pois, habería que facer unha inversión, pero a alguén que lle guste, con interese, calquera podería traballar neste oficio.
2: Ti crees que a sociedade valora o voso traballo e o que hai detrás do mexillón en sí?
3: Creo que se ve, bueno, creo que se sabe menos do que parece. Que no interior, ou xa no interior de Galicia, non de España, xa se coñece moi pouco este traballo. Habría que enseñalo moito máis.
2: Ti dentro de 10 ou de 20 anos veste seguindo traballando nas bateas?
3: Sí, eu véxome toda a vida, a verdad.
2: O sea, que che gusta tanto que non tes pensado cambiar, non?
3: Sí, non teño pensado cambiar.
2: Ti, despois, a nivel social, que crees que debería cambiar para que máis xente nova, que xa que ti dixeches que non, que, bueno, cada vez ti crees que son menos mozos os que traballan neste sector, pois para que se animen a traballar no mar?
3: Pois habería que darlle publicidade a isto, enseñar que non só é un traballo sacrificado, pero que calquera pode facelo.
2: Se ti tiveses que convencer a un amigo ou un coñecido para que se dedicase a isto, que lle dirías? Como lle venderías?
3: Pois que todo ten o seu encanto. Despertarse polas mañáns, todo o que ten que ver nas nosas rías é o máis bonito que hai por aquí.

0: non estamos falando dunha despedida, estamos falando dun novo comenzo. O mar galego segue tendo futuro, e ten futuro nas mans de quen queira aprender, de quen queira innovar, de quen queira traballar e de quen queira formar parte dun sector que leva séculos pues, sostendo as nosas vilas, a nosa economía e a nosa identidade. Hai unha nova xeración que pode coller a testemunha de quenes construíron o noso mar con orgullo, con preparación e cunha mirada distinta, máis aberta, máis moderna e chea de posibilidades.
1: Vázquez recalca que el verdadeiro reto radica en reeducar la mirada de la sociedade sobre el mar. El relevo generacional no debe ser visto, dice, como unha sustitución desesperada de trabajadores que se jubilan, sino como la bienvenida a profesionales con unha mentalidade adaptada a los novos tempos.
0: E que cando falamos do futuro do mar de Galicia, pois debemos facelo con serenidade e debemos facelo con ambición, porque hai base, hai mocidade e ademais aquí en Galicia temos algo que en poucos lugares teñen, que é esa identidade mariñeira, o que realmente está o noso sector marítimo pesqueiro en transformación. Temos activos extraordinarios, coñecemento acumulado durante séculos, temos unhas infraestructuras portuarias punteiras, boas, tamén infraestructuras empresariais, esa rede formativa, a digitalización de procesos, a rastrexabilidade, a logística, a investigación aplicada, a comercialización de alto valor engadido, todo iso máis. E todo iso pues, tamén xera emprego, que temos un sector en transformación.
1: El reto está claro, hacer atractivo el mar para que siga teniendo futuro. Para ello, es imprescindible proteger nuestras rías, mejorar las condiciones a bordo de los barcos y dignificar el orgullo de un oficio transmitido de generación en generación.